0: ni e kache ni se okonu mu hunkwa kakra se na akosu jini hu anyi se ne moa muni mu no enne mafo afrofo ma ayabasi akom chi wo we nya de ani esusumje we na akosu obi ayi we suo o mesha eduani ayaya mankodei se se eye no susi ye no na enam kakra hyehye nkwansen mu sense mochi ano suru ho na enam se be se kwenti no na yenkwa mankodei na behwe empunam emre adwene enwadwane ye emmane edi awusu nkwanne wadi amankodei na atigo ba suosu demu na nkuma twetwepo amiense bi enso ehuhu nche ho enye children
1: enye nkoda enye mofra
2: enye baby
0: we na ko susate mabaku na wu betumi anmu nkwankwa saadwe moso ne wa wa adwene kakra ne wa sankwa tema baako ne nemu wa sankwa tema baako ne nwadwane ne nemu na wo betumi anu nkwankwa saa hwe mo so na akos wa tinkotomo baako din kuma fa ho